0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. حادثه
2: کربلا توصیه می کنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درس در صدر اسلام مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت، حکومت امام حسنی تبدیل شد به سلطنت شام. البته امام حسن مجتبی اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره. حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گرفت. امام حسین در کربلا با اون وضعش هجی به خاک و خون کشیده شد، فرزند پیغمبر. اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد قادرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
3: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
2: یا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
4: حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
3: مثلی لا یبایع یزید.

بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان. باز آر الله فریادی تازه بزن همچون زی

جنگ طلب ترین آدما کسایی هستن که به اسم صلح طلبی میرن با مذاکره میکنن با دشمن. ما جنگ در واقع ادامه پیدا میکنه و تا الان هم اگه پیدا کرده به خاطر همین آدما بوده. دروغ میگن اونهایی که میگن ما باید با دشمن مذاکره کنیم، جنگ ما رو به نتیجه نمیرسونه. من متاسفم که عده‌ای نگذاشتن نظامی های ما اونطور که شایسته است با اسرائیل بجنگن، با اینکه توانشو داشتن. اگر اجازه ندیم که نظامی های ما اونطور که شایسته است جواب دشمن رو بدن، شما مطمئن باشید همیشه سایه جنگ بالا سر ملت هست و سایه ترور هست. قرآن در مقابل با دشمنان یک قانون به ما میگه، اون این هستش که شما اگر میخواید صلح داشته، چون همه خیرات تو صلحه، این یادتون باشه، توی آرامش، توی دعوا و درگیری خیر نیست، ولی قرآن میگه اگه میخواید همیشه در صلح باشی باید دشمن شما از شما بترس. آیه قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا زمانی که دشمن نترسیده مطمئن باشید سایه جنگ، ترور، کشتن مسئولین، رهبران، نظامیان، مدارس، دانشگاهی‌ها، زدن زیر ساختا ادامه داره. بنابراین اگر ما در مقابل شهادت رهبرمون کوتاه بیاییم و خونخواهی نکنیم، مسئولین اگر این کارو نکنن و اینو بذارن با اینکه چند بار رهبر ما، رهبر جدید ما هر بار که پیام داده مسئله خونخواهی رو مطرح کرد، اینکه اینها انقدر جسورانه گستاخانه دارن رهبر ما و فرماندهان ما رو تهدید میکنن به خاطر ضعف ما در عمل کرده. اگر ما درست عمل کرده بودیم اینا هیچ وقت جرئت نمی‌کردن این کارو بکنن. و اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح از بازارندگی، چه در میدان عمل، میدان جنگ و چه در میدان سیاسی و اجتماعی برسونیم، اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح برسونیم، ما حالا باید کشته بدیم. کسانی که دم از صلح می‌زنن جنگ‌هایی رو به ما تحمیل می‌کنن که این ملت باید خسارت همه جوره بده، از جمله شهادت رهبرش. خواسته اول ما انتقام باشه و خونخواهی باشه و باید مسئولین بیان جواب بدن به ما. کسانی که باید تصمیم می گرفتن چرا بازدارنده عمل نکرد؟ امام زمان اساسا ظهور زمانی است که ملتش عرضه حفاظت از ایشون رو داشته باشن. اگه قرار باشه ما اینجوری عمل بکنیم، پس چطوری میتونیم به امام زمان بگیم آقا تشریف بیارید ما از شما حفاظت میکنیم؟ این خیلی مسئله مهمی است.